0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Sjajnoj muzici nema kraja, tu smo da se družimo, zabavljamo sjajnu muziku, sjajno započnemo još jednu radnu nedjelju. Ovaj ponedjeljak neka donese dobro raspoloženje, da ne konačno malo sunca, da nema oblaka i onog sivila kao juče. Eto tako živat ćemo u lepom i prijatnom danu, kažu meteorolozi. Biće i oblaka, ali sa sunčanim intervalima i toplije, danas maksimalna temperatura do 22 stepena. Želimo lep i prijatan početak dana, da ste nasmejani, vedri, raspoloženi, uz dobru muziku, dobro raspoloženi uđite u dan, pa se i nadajte velikim uspjesima, zašto da ne? Dobro večer.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Остатъкове песме. Чучете, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Vama šaljamo pozdrave i želimo lep dan, a ekonomski razvoj, podrška poljoprivredi i unapređenje rada obrazovnih ustanova bile su neke od tema 69. sednice opštinskog veća opštine Ćuprija. Među najvažnijim tačkama sednice našla se nacrt odluke o pokretanju inicijative za proširenje područja Slobodna zona Šumadija na teritoriju opštine Ćuprija. Prema obrazloženju, ova inicijativa ima za cilj stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, privlačenje novih investitora, širenje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta. Većinci su usvojili nacrt programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2026. godinu, a na sednici je razmatrana i izmjena finansijskog plana osnovne škole Vuk Karadžić. Sve to detaljnije čitite na našem portalu i društvenim mrežama. Evo još hitova i sjajne muzike za lep dan, da se opustite uz Radio Dak i da i danas od nas očekujete najbolju zabavu i još bolju muziku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo Sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.